Nelen hamu wan mat siwa. Nitu sanat amum lelen wa. Amakuyit al tiyo kayeng wa. 88.1 FM.